Absalam, wa ba mu yin ka ye fele. Agomo kan la gerege lu kan go. A soju obole amo yo se die. Amu yin ka ye fele ni. Intesi Allah ki won mo wi pe nti mele koja agbara.